tātou kia kite tātou e ti e tika e tātou e aere nei I te aura. Te karanga nei roto I tera mana kōkire ko iaku te auri e te karaya ko te ngā tapu e wāwai o ki te e te utaheke te auri e te karaya te rapu nei te auri ki o piri te karaya ki ae kare rau ki te karaya e piri ki ae a te au tuatau kāra pe tātou. Eo te kera, ki tēnā I atu iri rote tia moemoe airea te utaheke iria, ki tēnā I atu te tai toka. Te tīpu ia mei tēnā karatiri matangata ki tēnā I atu na. E te topa maianga taua tokaara ki raro e te utaheke, ea. E ati tupu ki rato, ki te tiki iu ki rira. Kāre te toka I topo ki rungo I te upoko, me kāre ki rungo I te umama, ki kāre ki rungo I te kōpū, me kāre ki rungo I te ngāturi. Topa tia toka te topanga mai ki rungo I ngā tapua I rara koyoki, te auri e te karae ea. E hati tupuria, pū e u riki riki tūra taua tikirari e te au taeke. Tia ri e te aka kitenga no tātou katotoa, kare pasi rei a kou me tiri re te tū, me te tū muarai, e riro kou I te arataki e tātou. Inara, E waka matakite ngā tā te pipiria, te ia mana ko te auri, te ia mana ko te auri, ia. Te rapu nera e te auri ki riro mai e, ko ia te a te arataki. Ko te rāpenga ue rauka I aia, I te kapiri anga I aia ki te tai au basi reia, I wa o ake. Ne? I te kapiri anga I aia ki te tai au basi reia, I wa o ake. Te tupu aine I tia tuatau te autaika. Ti e tātou I te iaura. Akaru ki tātou rea. Waka kita mai te tūtua rero te tia pene I tūna tātou. Te ha, e hati e mua te ia te utaika meo ki tātou mea kara, e mua a te ia. O te ia manako, karite manako māma I tātou kātoto ki akara hara tātou. Me akara tātou ki rero te ia pene I tū e te utaika. Te ia te uianga nāko. Me akara koto ki rero rea. I rero te ia pene I tū kakite koto e tūtū te tai I rito I te ia, e mōmue a katoa te ia ki tēne ia mēne ki tātou katoa. Nā, aka ki tēne ia mai, I rito I te ia mōmue a, e te pinga mō te ki tēne kāri ia mai, e upoko te tai, kāna tātou e upoko riona. Kua I te ia upoko riona e te utai, pakare katu riona nā koto. Yo tire I raro mai rea, e te rua te tūtū, koi au Wakai te ia me te pearai. I roto I tōna wā, e a karanga tātou e, e ngā iwi tō roto I tōna wā, e I roto e mūwaro ki ia. Me ki te kotou, e tātou kotou I te kotou ki te ia iwi, ako ne tātou makare atia ngāra ki mua, kā tūtu tātou norunga I te ia, kā tōtō e te o taikiria. E rira I mure mai rira, wakari e kato ia mai, e ia e te ia manu me te taikarai. E ati taika, e ati lepe miti rira awa. Kakalanga wiru te tira papa ke lepe tu kia. Me ati ya te lepe tika hiru te tiri ra. To tato rio kia. To rato upo, e awa na upo ko tuti ya e khari ya mwene. O taipa atire ya, e ara ya upo ko iruto. E kaina ro te kiti ki rato ki tato kato to. A iraro maire iraro iria te tua to iria. A tato e te ao te ariki iraro iria. Wa khari ako ia mai te tai tutu. O te tūtū tika te karanga ia ko te tai manuta ai matakurawa I atu te ia. E te kāri mani ki tātou tōna mata, tōna taringa, tōna nio. Ia, e pera katoa, te ngā tara, e itu irungo I tōna upoko. E a te onua o te ia mana koe te utaike iria. E eti rea, me oki tātou iria kirungo iria tātou I tūtū ane nuko nei, me kirungo ki te kana tātou e te... Ngā ngā ki tu tia tiki, te topanga mai tia pōki mirunga mai te rangi. Tara, tōki rungo te tapua e waiwai e te utaiake. Pue urikiri ki atura tia tiki. Nā, te kāria mai nere ke tātou iroro te te pene itu iri rai. I aka pē, kuai te kai te ia pāsiri ia, e re kime nei te rāwenga kia, kia pue urikiri ki te ia ni iau. Me kāre, kia pou te ia ni iau I te aru iai. E te utaiake. Me o ki tātou mea ka mana koe rea. O te rai toka tā tātou I tūtua nei noko ne, te topa mai ki rungo I tara o tiki era. Ne. Me topa mai tara tiki, makare tara toka ki rungo I tara o tiki, ko te tuatou te rirere ka karanga tātou rea, ko te tuatou, ko te akawaanga o te kimi kimi anga te rirere.

Koe rā tia toa tātātou e tūtua nei. Te pāko pōpinga tia ke inaoro tātou ke kite tātou kātou toa. I roto rira i te pene itu i reira, kua kāri ia mai rira. Taua ngai, taua tō kāra. O tāna ngā ngau ki rira, o te ha. I te ka tika mai, me kāra i te kāri ia mai ke tātou, i te ka wānga, te tupu, te pōpinga e te kino, te metaki e te kino, e te utaheke. Te maru mara tātou kātou toa. Nara, I mwake tātou kaere mamao te kiroto I tō tātou manako I tia. Kei nangoro te poe mai te kaere mai ke tātou I te tai au manako, kei nangoro tātou ki kite tātou kātou toa I roto, I aka pē ea I rau kai tia pāko I te kaere I mai ke tātou. I roto I tia puka te pene I tu ka kite kōtou te tai au manako, tiro roto ke katoa rai te au pene I mwake. Me te ia te tū, a kite kōtou te tūtua. Te me ea, te matangi. Me tūtua I te matangi I rito te iau tūtua toto. E a te matangi. E a te tūtua no te iau matangi e te utae. E oti, me tūtua I mai te tai. E a te tūtua, you know, te ka tūtua ngā o te tai I rito I te iau tūtua tātātou I tūtua ni tātou I te utae. Me akara tātou tirito. E oti, karana tātou e te iau manu tae. Te beise te okea. E a te iau. Aka tūtuanga. O te pāho tia kaino ora tātou ki kita tātou I te utaihi. Ne. Karerako I tātou I te tea, te karanga o komea mā, komea mā. Kia pakari tātou, no ne karanga I te tai reo imene o tātou e kia, kia akarongo tātou I te reo te pakari. Te ieirida. Nā, me ka pēri te rāo te tara I te utaihi. E hata te ia tara, ino, I roto to tātou tokoto marmanga, e hata tuanga, ino, e ka tūtuanga te tara no te ia, te ia, miu tātou ria, I roto I te ia mua mua eogere, te karangani o ka roko te ia, e riona, e te rumai, e pea, e tara ngai wiro te tātou me, e te ngā upoko, e perakato te tai au manutae, e perakato te ia, karangkoe te ia tara o ke ia, e itu, te tara o roto pū, o ia te kai, te ia ki kirunga, te ngā tara I te matamata, Me karanga aue e itu tara, tara ke e itu tara rikiri kio kia. O te tara rao ki o rotopu e te utaike, e tai uki tara, kare meire e waru tara, karanga tātu e ku ati uki te tara, te ngā tara o rotopu ko riro mai rira, e ia. E itu tara rikiri ki, e tai tara, ko ia te kai te tupaka, te māra mātau kia. E ti te rira tara okotai, Wakari e mai te tai tūtū, ito te te te tau ana tātou kātou toa. E a te tūtū te ia kāri e mai kiako e kiako. Kaina oro I koto ki tātou kātou, no te mea te apatama ki mūri ka tāmata tātou tea, I te wāwai me kāri te uri uri meta ki te iau mana ko tātou e tūtū ane. Wakari mai kua kitena ia mai, ko te ia tūtū, ko te ia tara, mata mata, pāre tara atupaka, I otopu, I runga te ia tātou e kitene, Waka tūtū ia mai e tōna mata e mata tangata, e tōna wā, e tōna putāngiu, ea, tūtangata te kai, e tūtua maira e te tai au tūtua akakino. Mi te ara di tūtua di tūtua akakino, te mata ki te katoa rai tātou, a koe te tūtua neu e au tūtua akakino te. Me e tūtua tau tīia I te tangata, me e tūtua tīia no te tai atua u akatanotonoanga, akatereterianga ke no runga I te tūtua tātātou, kua tūtua tātou no runga I te tūtua tātou. Te ue nei re tāku weangari na tātou kātou re te era I reo ke. I roto I tīia tātātou, me aru tātou ki runga I te moemoe a te reki o nipu kānesa. E taimai ki roto I tīia pene itu, tī e ngai tātou I tīia rā, e te utaeha. Tia. Tia te manako no tātou e ia kapoto te riau manako ere kei te o teakea. Tia te aura openga tātou e ere nei. No te mea te iau pāsire I erikiriki, kale o rātou manako. Te kiti nei rā tātou, te karongo nei tātou, te tamaki nei, te kai tamaki nei rai, te tai ki te tai, e te tai ki te tai. Kare roa atuana. Tā tātou e tūtua nei, me taimoe te tātou,

kuti ina te tuatu no te akawang e te taimu ki te tuatu no te tuonga kirunga te tutu tika ya ko yo ki tara toko tata to tutu mai tata to no te toko te topo mai kiraro te tutu ki kirunga te nga mama nga wai wai o te tiki pu uriki ki te tura to tiki ra te te o te rira te te ko te toko tata to tutu ni are uri uri ki te mana ko ni ko te ia toka, ko te tūtū te ia, roto Iesu o kianga mai ki te ia neo. Nō rira, me haru tātū te iau āpianga, tā tātū i tūtuane, ko te ia ngātara e itu e te tara o rotopu, ko te wano ki te rena tumea, ko riro mai e tai rātou, tara e toru tara, ko riro mai rātou, rira, ko te taingo rukia, tara te kātou toa. E itu tara rikiriki, toi mai rira, te taitara, toru tara iria, kua niru mai tira, e taitara katoa. E ko tōna waa, koi atu i tōna waa i te pakari, e i te kakino. Koi rā tia tā tātou e tūtua ni tātou e teutai. Karero atua na teutai. Karero atua na kua oki mai a Yesu ki te ieniao. No te mea teo teak me akara tātou ki roti te iepuka. Te ieri tāko ina no te pome ki tātou kātotoa. Ei, a ka marama no tātou kātotoa me kite ki tātou i te ia tia tutua ki ea e karanga tātou ino kone tutua tātou no nunga te matangi. O te ia matangi e teo teak karanga tātou e me akara koto te ka tūtunga iai me tera me te, mat, me te a manamana tā, tamakianga ea. Nā ia pa mene tākinu kino ki tātou kātoto i roto i tia ni au. Nā te matangi o kino, karanga tātou e nā te uri ea. O teia te ka tūtunga iri me tūtua ia tia matangi i roto i konei, o teia te haitanga iri na tātou me akar tātou kiru te au tūtua tātou, o te haitanga iri ko iau ki ko teia manamana tā e tupu nei, ki roto i te au basi rei. Kaka pēdia te tairi rei te au tēke. Ena me te tau kōtou, kaka kite kōtou ki roto i te puka apu kārubo, te puka isai, puka Yeremia, e te wai atura. Kaka kite kōtou te tūtua no te tai. Pe tūtua i te tai ki roto i te tūtua to tōu ere, e ati kāi rei te aitenga iri o te tairi rei te au tēke. Te mana ko te o te pakari tā tātou ina ora tātou kia ki te ea. Te mea mua te matangi. E kāri amai te rea kana tātou te mana mana tā. Te tamakianga. E o te rea me tūtua tātou no runga i te tai. E ka tūtu te rea ea. No te tangata. Ne? O te tai te rea. Te rea kana tātou e tūtū te rea, e ka tūtū mai teo bāsire, te bāsire o teo tangata, teo taeke ta tātou e kita ni tātou rutu te ni au eri ni. A ka pēdia te ia ta tātou ni tūtū tātou nurungo te teo monu ta ae. A kāri mai te rea koi te rea teo taeke. Mi ta tātou ki te ni, mi ta kukarana te rā te taika, te rā te amea, te rā te pēa, te rā te taia monu eri. E a te rea me tūtū ia te rāo te bīsti eri, e ka tūtū te rea no te ae teo taeke. Te rira, kaina oro te akiti ki tātou kātou toho. Ke marama tātou, mua ka tātou kani kei. Ko te iau manu tā ai a kāri mai da bīs te tūtua ia nei, e tūtū te rira no te ariki, paka no te au ariki o te au bāsireia. Nē, e au bīs te teia. E au manu tā ai teia. Yo tio kiria, a kāri e mai rea no runga te ia ngā tara tā tātou e tūtua nei, te taro ki, tāko e tūtua nei tā tātou e tūtua nei, ka tātou tātou kiritu i tia pipi iria, kiritu i tia pene itu te poka oai, o apo, o te tāniara te pene itu. Ea te tara. Ea. A koe na konek, o te tātou te beste, e tūtua te rea no te ariki. Irutu te bāsireia. Pakaare, irutu te au bāsireia. Eo te rea, te ia tūtua ki rea nurunga o kire, te tarai rea tā tātou e kikite nei, te karangani o kio kia, kua, te kanga te kai e tai ngūru tara, te ua mea ngai achi, ere mai rea tai e toru tara, kua riro mai e tai e tarai rea te kātoto e rātou e teo taek. Kua riro mai rea nā te rea tara, ea,

O tai ua rāwanga e riri nui e rātou, me kāpiti mai rātou i te tai, ki te tai, ki te tai, e ki te tai. Te kite ni tātou te kaitamaki ere nei ti au tātou. Ko aira, te kā riro i te tauturu, i te teia pāsi, i te kā tūtua mai te au, wa, te au tūtua, ara tātou e au tūtua akakino. Ko te tūtua akakino, te au taika riro e karangani e me te tō i ni te kāre. O te iamono ko me tūtua, tūtua akakino me kāre, I no irungo te iau tūtua tātātou i tūtua ni, te warongo te i te manako ni rātou e, nā rātou e akateri te ni iau. Makare re ki akarongo tātou kātoto ki tō rātou reo. Te tāke, katubu. Te karongo mai rakoto. Me tangata irina ki atua rākoe, are tano i ki maramana tākoe. E te katubu. O te ia tūtua tūtua ia nei, ki api ia tia ki a tātou kā tō. E ia ka matakite ia tātou ki a kore tātou e teo taeke e warenga ua. I te ari te rawe te rā, rawe te rā, e rawe te rā, e pai mai te kino ki a tātou kā tō. Ki te ka tātou rira kua, te taeke o tia tāku manamana tā māte ina oronau te tūtua ki a tātou kā tō. Te kāro, kā riro rā i tātou, nā tātou rā i tātou e tā. Te horonga mai rakoto. No te mea, riri atu. Te e te horonga i tūtua nei te tūtua tika, riri ia mai rātou. E o tirira, ere mai rātou ka tā rātou i te horonga i tūtua nei te tūtua tika. Me a tāni rei, rawe rei te purera. Nā, tanga te purea tāni ara. Te e tā te horonga aroro, aroro rātou no te mea. I rato tō rātou wā, kua kite rātou ki te rike, gare rātou i nanga rātou te tai tangata ke, kia kamuri te tai atua ke atu. Te tā rātou ngangare, āroro rātou rie tānere, kukito ki rātou i tānere, ko tōnā ka koronga i pūre uai i te ura kātou tō, toru tai mētara. Ko e te kāramara mō tōnā are. E o te kua rātou, kua pai te ari pōti ki tānere, me ki te agia ki nebū kānesa. A te kitana ia mai. Ki nebū kānesa. Ara ko nebū kānesa, tāriu. O ki te tātou rie teo tā kine. Tō rātou nangaro te ia. Ki e kore te iti tangata o tētua i riro mai e akatere i te ba e no i te ieni iau. Tēnā te automari ka i roto te pene tai o tāniara, e te pene rua. Te pātou i rātou te kai te maanga tēri. E te pātou i rātou ka rātou i nāore te tūpō ki raro i te tiki. A tēri ki, ia. O tātou, taipa e tātou ka o, gai nāro tātou te rawe, kia. Ki a putamari ka rātou i rawe. Tō rātou utunga utunga mā te tīri a rātou ki roti tea, te wārua te, o te riona o kia, a mea ki roti te teai, ki tau a rātou ki teai. O tāne era ki roti te wārua te riona. E a te tupu e te o tāke, o te iapu putamari ki tokotoru, eno te tīri a ki roti teai, kare rātou i pakapakāna i teai. Te roti te tamaiti a teatua i roto pui a rātou kātoto, kare tō rātou rūri kāna i teai, e re kāna o te tūtua, te tuke tūtua e. Peka peka toa tānira. Tāra te tirenga, wakitio ki te tāia te tere kio kia tāri utere te me, wa tāna wakia ai. Wa ārike ai te tūtua te iaoronga, ki te pakariro te tōna pāsira te tūtua pikika. Ki mianga rātou te rāwana kia matea tānira. Kare rāero koe tānira, te tere ki tāia te uki ki muri tōna manako. Te e tāna iria manako ia, e ko tūtua katoa rāi ai ke tānira. Irina ki ai ai, ki a kāra mai te tua tānera iai, iai aga titiri iai ai kira te wārua te riona. Waki tātou, teo tae, teri ki, o moe arara ua teri ki teka manako anga e, he me kua kāra rai te tua, iai a tānera. Ki a popongi mai rā, ki a eretu iko i te wārua te riona, ki a kāpike tu iai tānera rai, wa kāra aini tu tua iai koe, e a tāne rungo ai. Te reo tāniere te pauho mai kia ia. Ia. Ina uka karanga tāwai rei rututu tātou rei reka reka tāniere te kitenga mai ki teri. Kua kiteo kia tāniere e ea te i tupu. Ita te te rongo kite pikika. Tā rātu irawe no tāniere. E ka tūtu katoa iu te tūtu no tātou katoa. Te wainei teo tuatau teo taeke i mua i tātou erenei. Ka tapa mai me rutu i tōku waha. Ka topa mai merto mai te waa o te taia tua waronga ka tutu o te tutu tika nā te tua. I te ka kite mai ke

Atu kato toe, ko ai te kai te iau warongo e rawene I te taravake, I te tuatau e no nei tātou. Ko te ikianga te au taeke, na aura I te ikia. O te akaroara, te mea akaroa te ia. Te opanga, mana ko koe, kaere mea koe ka tākoe iako. Me kare koe ina kiana te utara nā te tua tākoe tutuane no tātou kātotoa te ia I ne. No rea te o taika tāko pochang ki koto kātotoa. Ka tatau tātou kātotoa te pene I tua tāniara te opetam, te ia a te ia tāpa sante ki mua ka oki mai au, ka kamata tātou rea te rea, pene ka roko iako te tutuatu ki koto we, ko itikai te ia manu, ko itikai te rā, ko itikai te iariki, ko iti ia waa, ko iti ia korona, e ki teni tātou iroti tutuana te atua. Te raua, mikone iatu iako, ki koto kātotoa, te nā mai te imene, no tātou kātotoa, te atua te aroa, kārāwi o ko tātou ati o patamaki mua.